Aukai și cerete-i fapăc. Antreman trom s-o tănau zain, ne ale benefite avănau, pe not cu anum am pahire nahi. Na deo natan zava țartă să mă naire nază zahai. Am penar zai am nela lam fana nomas na batuc tantere ca nou, ca ia că n-am nou îmi zăretăm să o fenă nai, fă o mănă o iană în mațară nai rămpulă mea n-am titanti zahai. Am nea nară în Iisusi, amin. Am prifalin în rea rea vână nu cum nu am nela lam zofi zara n-am tenna de mantai zau. Mi-a rabă nou am nea nară în Iisusi, mă nară ca tanti fandară ne ti. Ni tenna de mantai zara țică, tien salam fă vălă ben pulu. Nindin fa valom ro pulu, atam nindin fa tel pulu. Salamu fa valom ben pulu. Nindin fa valom ro pulu, atam nindin fa tel pulu. Tu izau, va cânteni, am de anar în Iisus. Andremantă nu n-am paire nau. Ri andremantă ze miasa cu anaiu, ase hui hier nau. Nu-n tempul nau, eu atam în Jerusalem. Nu e tundrani panzaka marfa natta hua nau. Tene nu mafa ne bibi ne natta suzuru. Sine fi vrie nu mblai, bam ne reu vawoka jana kumbi. Te zemi an kuka, ma natta anza bula futsi, a ye lezu ni ulna tiati. Rire masno ma na masina na infamarina na, ni tene nau nu fahamarina na. Amen. Ripia in manana. Om nou în infasoavă, sunt fie tanănă, avem la îndremantă rețică și Iisusi Hristii tumpu. Amen. Mislafni aratantara ma atunga în fană tunănă, n-am fană nunănă mă lucănă, ire o fucu marmar, în fucu misia în Saul și Benjamină, tam nindinni fa fit omropulu, si fa fan omropulu zăi, itățică milua în titene în zara zicitii. Ni fu cântu de cușa, nu, ni fu an de vida. El ai panzaka lei be, faharua de om Israel. Nana na an zara toire na guava, tam ni fa nu era na an ni tabina, panzaka an tan canan zan. Ca ireu fucu, mana na laza ni reu, nu ni alua lala na ta om ni nata lai fa calazana ni taf Israel, irei mantul. Ni fa desen an demantra, el ai ptar taftia, nu ita cicia bisungată na mzan. Ni vava ca ni pano salam, tani am fianduan salam. Mba i tangana na remant, e tu kusa izi, am zau anzara zike zau. Dia, tu ni mi baicio na remant, hane un heri. Andremantro, zanman buaniaz. Andremantro, au ke nau nu hiaz. Ane un hernau. Ande mantrau nu ma pahere nau. Ri ande mantra se miasa cu anaiu. Ase hun hernau. Tu mi baiton zeu vandre mantrisi. Am ne lalan zan ten zan. Nu ți-a ivni. Ni vună nait nu se zafia gana întumpu. Au atin rubuita juna. Izan ue. Ni tempul în Ierusalema, ca tinizi, a noi ni fi tiră ne-a țeată, cu fana soavănă în văocăni, și ți haharesi tundră mașini ulumi. Fisaina nu lumbel na tutu zau nu tau anată în panau salam. Vievte și cei noi draifa, efa el a lotă, ni ți fi uțună în andremantă am nreu zăi ți mă tau țas. Ca velu ta, velu ta raină ue, nau one nau, nu ți maneu am nain her nau andremantru. Ți vua teri hanaraca, mi programa ți cea cure andremantra riamă. Am zereța ma teri nau, am zei ma maicea nau. Ți vua teri anaraca izan, ma maicea nau zan andremantra. Ma lala în zavătăretiși, arfata în niftonă.